þetta er svo balkurinn salt inn á salt einhverja ætla að hera lei þeir sungu morgun songur fyrir okkur dæli sangur og þetta kalla maður fyrir acapella til þetta í ungin orðli instrumentur eru við menn til röddunar sem gerir öll ljóðinni æsni bassin og ekki minst trúmunar så ser man och bum bum och så åt bara vi månen då så jag var det som ett helt orkester. Det då där är snä in i skala vi någon att ge det så. Man har lätt så färdig är att läsa ur andaktsboken som är play att läsa men är inte så alltid att vi kommer färda at høyra Michael W. Smith syngjant han her sangen som heter Turn Your Eyes Upon Jesus og her legin han at det einasta og einasta ratta som vi kunne gjøre til å vente egen okkara til Jesus ikkje minst hjertans eia eller troar eia så leis som det eisne verur nevnt og ta vi gjøre til han så suttja vi han vi hjertan okkara Vi trunne, og det ikke bare at vi plutselig har haltet til at nå er han blevet til et eller annet. Nei, det hender ikke han ikke mer enn det. Han tar vi vende oss til hans øre, så kommer han nær. Han kommer nær. Hvis det hender han det, så kan du vende hjertens øye til hans øre, og han kommer nær. Haltet ikke nær til hans øre, og så skal han halte seg nær. Tiltog inn til Elisabeth her og Jakobsbrand. Michael W. Smith, for å høre her.

Ja, gott og alvarsligt år vi finke her ur andagsbordsene til Hans-Erik Nissen. Et neiat, kallast han bordsen. Om synd og om synd av fyrirgjøving og så vidt mennkan leta kun tåla og leta kun byra nyr av syndene. Men nei, hans her, da vi møte henne, da vi, ja, i verleggen om hver møte vi nøyene, det vi Golgata. Det her vi krossens fot, da vi bodja hjertet okkarna, og vi kjenner at vi har bæra oppe på det eit, og det til hans her nøy. Det ja, her har vi de vi oppe på det, vi var faktisk oppe på det for tapping, men nei, hans her, som vi får her vi Golgata, hun kjer okkon. Ja, kjer han okkom verdig? Ja, tog at han verdig. Jeg halte det at vi får høyra. Bill Justinsen synes jeg nemlig en sang just om at her, og to kjæra Golgata.

0: Forstu så I framastalt?
1: Ja, da var det således at det første kjente jeg flok var I Lorvøg og I Gøta. Men det var det så blanta mittelbygden her at innskolen I Lorvøg og mitt ålder I Gøta. Og så færre så ødel I framastalt og I fokla for det. Og det var også således som jeg tar. I hei annars en gåan ungdom som holdt, kan man säga. Innan så har jag ösnen mojnar avbjörngar innan oj. Och det kan vara så imiska att människor kunde möta alla slöjna och kvät vid det här var ströst vi. Och det vet jag säger man inte mer. Det var också som gör det, löjve, trobult. Men kanske var det största trobulöjden att I hej om kan ta sig vi om just hese vidskifte. Men Han setur människor och har lustlöj. Och det var det som jag också upplevde. Och då må vi göra bruka för en öron. Vi är ju sett I värna fyra att värna näka fyra på en annan. Och sådär så hjälpa efter föremånen. Och att lära oss bruka av Jesus. Och sådär så fick jag hjälpa också om mina stöv. Där Jesus setur människor och mina lustlöj. Vi går til hjelp fikk oss å trobele vidskifte på plass, og så kommer vågjere. Og jeg har skrivet imenske sangtekster til imenske endamal. Det kan være brittleip, kaur, felaks, sanger, og konfirmasjoner, og så vågjere. Og kanskje, og gjennom 30 år. Men kanskje borde kjørt mer av IT-a. Det en sangtekster som ble brukt til Misjonsvigna I Foklafire I 2016 I fjør. Og det omvendende himmelen. Jeg har alltid også det første sangtekster jeg skriver om himmelen. Jeg tenkte ganske bare lykke at lese den opp. Vi har vi hørt om likla klaran bostad. Vi har vi hørt om sannan timpermann. Vi har vi hørt om sandløgan og vegen. Jeg har vi hørt om lov I Hanmarvann, Nila Elivar, og I himmelen noen veker og enkla sanger, og I himmelen noen vil høyrast øyne fer, og I himmelen noen og I sinte nøyver langer, og I himmelen noen vil suttjast øyne fer. Jeg har vi se av I munnen troer eia, jeg har vi se at Jesus mer nær, jeg har vi se at lov etter deia, jeg har vi se han bor etter mer. Så Nila Elivar. Og så skjer vers. Jeg gleder meg at suttje nødja landet. Jeg gleder meg at suttje Jesus Krist. Jeg gleder meg ta av I alle vante. Jeg gleder meg til evigt innevist. Og så nylig, og himmelen noen veker og enkla sanger, og himmelen noen vil høyrest og en affær. Og himmelen noen og sinte nøyve langer, og himmelen noen vil suttjast og en affær. Det var nok unga opptøk og av sangenon, men her en sangbølger I Lorga Misjonshus som han ikke mener vi og tar sin kjem et eller annet han sang her jeg var
0: men det også jo det evnet du hever det vi har samme sett
1: ja man kunne ganske gjøre mer av vi til at skrive sangtekster og var da man faktisk best å skrive sangtekster vi kristne andalen inn I alt det som også gjør mer

Ja, gott og alvarsligt år vi finke her ur andagsbordsene til Hans-Erik Nissen. Et neiat, kallast han bordsen. Om synd og om synd av fyrirgjøving og så vidt mennkan leta kun tåla og leta kun byra nyr av syndene. Men nei, hans her, da vi møte henne, da vi, ja, i verleggen om hver møte vi nøyene, det vi Golgata. Det her vi krossens fot, da vi bodja hjertet okkara, og vi kjenner at vi har bæra oppe på det eit, og det til hans her nøy. Det ja, her har vi de vi oppe på det, vi var faktisk oppe på det for tapping, men nei, hans her, som vi får her vi Golgata, hun kjer okkon. Ja, kjer han okkom verdig, ja, tog at han verdig. Jeg halte det at vi får høyra. Bill Justinsen synes jeg nemlig en sang just om at her, og to kjæra Golgata.